sonza esko ngeke na kimuntu kanga inwenge ngeke na luvunu baina ngepesa malongi ya imbi ngevandi kuponse esko ngevandi kurezone oh.